Fi shoda nigo e aji yadi nasko e kada tiz ego li yadi er di yadi pigo shi yadi toze do dins ego li kishi di sewer do storm dreams and then ki e aji da nigo e yadi da haza a ba aji tiko e yadi sota na kandun ki e yadi ando li yadi sena tagi aji na

Adin dan lahtel tsosh da ladon da kat ko betat bas khada. Jo in len ne hiji iki. Anin dan lahtel tsosh na khan na jege na pesh be han neta. Ba khada sis jon go ado na ho khana be ke na lo edo da. Jon go steten do na so jo da ya. Ba khat a do tsosh don da ibet a bich a do sha. A ko jo ho da ya. Asti to da to kiese go da to sis in len. Dai doch je don da ejot dit a kut el don da da khaji ni ni je ge jo al ya go jo ba kha go je asat e shi a je check ni je i le to de e kut a khas a kon di ka di kha ki e ya ju di a di chin de ya a kut a kha bi ho a to le shin da tan da cha jo bi ni na da ge ya jo a do let a sit a ye go ski bi ni sni si di o yo na ni sta ho lo don da an da ti na i sni so aye aye to asit akha hinzen lebe ni naat e a kon chi di ne ve june sakit jo ado e kha kha hal jish don lish e adan da jo e adan kha ado nish ne ve be la naat le do shada asko ku tin ki kasa a adan da jo ado le kon len da in nish shla chi ji hil kha a ji shin e ya be hui do la ado da shin ado khashi ashit ashit kyo da di ye to de e kut e ko e shin da dan da os e ye da da da si a to di ko e da na ki a ye a ki has a na hal den se lin de tut a e e in de a kon de di ko e a ch i di ko la ni ki da ha lo de be to e da si ye go a ji ho del sa no ka li ge

Kaitin annis kun ke naiot kaasato yat ehe ya ato to bini na khatsin shi e yat e summer school ke e ya a de khanata astra ato shi a de nata ostra na khatsin summer school hanin ke sto